sretna sam. Dao mi je tvoje oči i osmijeh tvoj, dao mi je tebe, osjećam te tu. Sreću koja traje još se ponavlja.

dobro jo čuti, kadar pridem domov. Ko veter potegne iz bližnjih gozdov,

Lohu, na lali stari, ki je sortu, na lali stari, ki je sortu, na lali stari, ki je sortu, na lali stari.